0: Ши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.